0: шок, тому що їм ботан не дотачує. Цунамі портокалі. Гвелянда, декам фіксім. То є портокалі.
1: Яка трампік-то?
0: Та бо шклем пузом. Чаге?
2: Маш тут ці прешуці.
0: Бая шту.
3: Командант телефон.
4: Бар. Наль телефон.
0: А полі.
5: Алло.
6: Are you crazy? What are you doing? The world is America. Albania is America.
5: Nuk pësim fare nga ju, thot ky. There we will make Portugali great again.
0: Sa mos na sumon Trump. I keni gati flamingot.
7: Po e gati për sun.
0: Me këto flamingo, mori fun për Amerika. Këte e mbraba, bota do tjetë.
8: Portokalli, nga data 4 tetor, çdo të diel, ora 21 në Top Channel.